Чити макукуана, чекауне, чекауне ба кукине, кикекуа, ена, чекауне, макукуана.